0: Leonardo Borinetto né PJ Conga. Everybody che riganerò. Avete detto le nanze si fa. Oh yes, hey, do canali garone kuda gaya kurutete.
1: Yes.
0: Ene. Hai, viena bere na goto di kereria. Na no ego ke te kiri SMS we we vara vara ine ne tweda o ikara to kemenya go ria go ikaire o go no te kiri do meri na baine a 20014 and o how go he horwa Golden Dreams Land and Properties in on a carboni e hora ne ego kana we de wa me go na o he ani wa title deeds modanya waga 29th ne maleta customers a o he ani mena wa title deeds ne makaya na title deeds kole ai give ya a projects ya matu Baraka Gardens phase 2 3 4 Joy Gardens Masinga na Amani Gardens Ekatini for phase 3 na oheani oyo ne ogage korogi ukinyira kuhitokera sesheni ino ya Kameme FM mudanyosio wa Friday.
1: Yes.
0: Ino ni kabuni itako Golden Dreams Land and Properties na makorago hali ya BD House kuhuli ya mwena wa Ruido. Haya, dhoko no trago lirika niya wigire kedha gure kiria ukweda na kireo kweda o kegura na bei yaku yaku ya mole la haha tukwelie noho o kegura kedu kirea geode ura igwa ni kioleda na ugole na bei yaku yaku ya mole la.
1: Oh yes, na wehinya star 420 hash niku hata kuigira adhoko ni ukura mitabo ya sora ni ukura ngobe ya grade hau ukamigura oreo kweda ni ukura mitabo ya kulema kana masinisi ya kulema siyo dhehena mifredi ya irrigation idisi siyo dhehena ginya guo airtime rent ya sirigi gritu edi ona stoko ya biashara no kole hau ni ukuigulina na 150,000 no kumigura oreo kweda ulioleka no kuigira hau ukahinya star 420 hash ukaigira adhoko star 420 hash.
0: Haya, leo tuigine gazeti ni ya People Daily na gazeti ino ena detonyi genyi ili ogodhoma kahora fatani okorawe na PDF na geko tari ogo igiradeno wa Play Store meze.
1: Yes.
0: Na daigwa dhamono daigwa uhoro wa mojesi yoyo. Retired.
1: Yani titede certificate yake ogo. Tataito. Aleoho.
0: Ankoli ya dede certificate ni ya rutiro. Ankiro nda gamenyire ati ni akuire. Na thirikari yo ni akuire. Ni ngari yake yokire ikioyo ni nyanake. Aroiga maundu maya marati ndiko ni mutumia wake. Ngari ege yoke ki tahuo ni nyanake. Mundu egwita hakindu gya kukia hinyari.
1: Yes.
0: Ni ndogo thie forithi. Agithi forithi ko thitanga.
1: Yes.
0: Hikuria ndo moka ai. Na moya ngari.
1: Yes.
0: Falidi timage ya bekio dhudhulia. Mathi weko dhudhulia. Mudhuli na wakile kwenyeito.
1: Mutiga irele u.
0: Ni ya kiru watele. Nikileka na galiene.
1: Yes.
0: Galiene yale yanga niya na niya kuire. Akiuga yanga niya ni niye. Akiru maheni.
1: Yes.
0: Tiga mahodo. Urato hithi ya galiwe mkuu.
1: Urato hithi ya.
0: Hau neho asho kire kumenya kubene ma. The certificate niyo imire. Actually, ayoka kumenya eri tuwa kuite miaka eri. Actually ile tu akuite miaka 3 tu ni death certificate ina miaka 8.
1: Yes.
0: Na gukero kinya hospitali ile akuirire Eldoret. Na gukero ati akuire ne rwali ugo kura thakame. Anga pan hemorrhagic pancreatic.
1: Ona gukemaka.
0: No makia.
1: No kolete death certificate hu metha ni ukirigo wokirira ku.
0: Ni ukumaka. Ndio ni mumaku.
1: Yes.
0: Rigo agiuka gwiciria no ngari ri. Indo ige siake ne guthirathi. Nyoba. Megoda.
1: Yes.
0: Atere uiseme tuo ginya. Nano igwa toile atugate tevorulio emojesi. Ido iseme tuo. Atego atale onake.
1: Yes.
0: Yes. Mosioke we sirie vorulio kutia domena madena.
1: Hey.
0: Vorulio naeke utugaga. Wona modu age dia kiara geria.
1: Yes.
0: Wona modu wena matokoya na goko vara. Doe ne merigoere kwa kuwete. We tigana.
1: Mwenye dhayo hera.
0: Mwenye dhayo. Ona kana omoho ere uge atereere. Nedi koe no gayara agoteidhia.
1: Yes.
0: Na gayara okwaura merigoeo. Eko lito heire. Ado ne makuwete merigo goko.
1: Muno.
0: Todo ona ne kuwana niya mudhulio. Ena siya na itari na vatanake muono.
1: Todo nikiwe.
0: Todo of course. Ageo kinya kuira gadeti.
1: Muzoro.
0: Ageo kinya kuira gadeti nere.
1: Ziana zia meni yetene.
0: Hene. Lugwa kinyete hado dali modu.
1: Yes.
0: Ana hota kwerodu. Eika. Na modu uli uzutete miaka meige weira. Aga dhiri taya. Dali hinya wago shoka weira kutu kurumia ifaroa.
1: Yes.
0: Na ne watu nyo kiri ya geyo the wadu kwa meire. Kata ikure iguwa domage kama odomage mama ajabu.
1: Hene.
0: Yes. tondu riu marakara mamwe ni mathia magakira
1: yes
0: oi ndaigwira muthuri ucio tha no riu ondo ucio still wajikira ukihawe
1: ee ni ukwambia kuligo ni nako
0: wambia mundu ni ambia kuligo
1: no koro ya no ndutuire
0: ee ni kuligo ee ni kuligo ni
1: nako
0: ni ukomaka ee ni ngeo na kireke ajikira kihane ati ugwatio na nduri nja
1: we muciye gwaku
0: eni
1: yes
0: eni Mwadewa hika nwakuire na kogu oto nwakuire doge kwa na megoda.
1: Ligo nake ihulela mudhuri yu, ala ihulela mutika ili ya kime nyaga nondara mwira.
0: Hei mutumia ni abete kuma.
1: O ni yaso mokete.
0: Hei nageso mokete ya maodo agamake ihuli yoli na wakiru na wake huru kaa.
1: Yes.
0: Nageso mokete ya kigu seido kahora asigusiena stro. Nwa mudhuri yu na mkuroro yu kaka saidiyo ni mimi sija kufa.
1: I hope ni utaidhika.
0: Kaya no muteithie na muririkane hena kana korite karetu wanu wa boy kamia kai 11 kana ga kana ka gogogo village goko ne waika makirwara gatanga mwana wa thukuru na le amuthia onekanire muthenya wa Wednesday mwedi 20 na onekanire handu hetagwo ithangarari na gaheyo na bayadi mu area mogyo na mwana yo mukohora ne 0701200878 kaudo ya kana turagwetete ha mitabo ine
1: gasiana
0: Tukole toto kia mokira rifoti nyingi mwono siya na siyorete. Yes. Diko isi yonado wagi mani maraki ura inewe. Na odoigire mwodo mwagi madaki uraga.
1: Yes.
0: Utile mwona mwana wami akai kumino wage koro ogwo. Analesi ya githiete tao ni tofauti.
1: Yes. Na no wake urelie.
0: Mwana ni kuhota goshoko kwao. Maita maigi maodo maya matikara wame maodo oro ogwo. Daigwira ruganoro wa mutu miyo waimire mwosi ye jogging. Ya five.
1: Mebli.
0: Iha mebli. Ati agethie ko jog. Kuma hedo dare onekana.
1: Agethie
0: meri iru igakiranga meri anga nete tada almost. Kiota ke ugwo. Nakiura. Mudo ogothiete jogging. Ya rocine ka undu atoirekaga. Kaiyitu ko ne kone korite. No na kiria kira makirie ne giki. Handy 40 neno le 40 ya hogasia dirikari. Eroiga kahida ine ka 15 months. Nemo akana meri tatu.
1: Yes.
0: Kolete siana giri kominaidhano na magana manana. Siana giri kominaidhano na magana manana. Ikora kahida ine kamwa komwe na meri katha. Ogetana matafune kuga siana mirogo etatu naidhano na irora every day.
1: Izi yoni siana.
0: 35. Kwa jadero nido dosyo rahe marakara na dirali kwa tereri. Siana makeri ya magiri kominaidhano. Siole. Na maudu maya mara tuota leo maudu nomo.
1: Odoko luta report.
0: Corona tu efrori serious gukire mudu fati gukora futi tuwira. Yes. Gukire department ile fati gukore kire muri kama udu tamaya maudu maga kinya ciana ni ciora giri giri. Eh?
1: Onoko ade report.
0: Ikinya ciana giri 15. Riu mato ade report tu kete nayo. Agiko kwina udu toyo wa ciana kura na kwehera udu taramenya kali.
1: Yes.
0: Diyo kana odo yonu, neke odo ida agiuga, diyo kaa maodo mamo ni maagithagia, adu wale ya maheto, wigiriri kiwa, korora maodo masi otoro. Siyana mirogo tatu na inyana iroda every day. Na yeke tike odo uo, siyana iti yuti igioro uo, te siyana giri makiri ya maikumina idhano, na magana manana.
1: Mwakaini
0: omu, he odo urathi nabere. He odo definitely urathi nabere.
1: Yes.
0: Na ti odo au gai.
1: Na ni odo organized.
0: Na ni odo organized. Yes. Tu giraigu wadu ni manyite tuo.
1: Yes.
0: Yes. Dressia. Anyway, go kuhereria githurano. Ni maudu mahi. Maudu ni maigihaga.
1: Yes.
0: Eto kinyeda toyo hau no. Woi torore siana.
2: Kimenyithia kuri murimi wa ngombe kuma githunguri na matora maria marigiceirie ngombe ciaku nicio tonga waku na riri kurigitwo itari thime ni mahitia ni gukorwo cirie kwa mukiro

0: Weu.
1: Doki, doki nathi mona kionga. Nathi mona head.
0: Usoki oheo pesa. No usoki oheo yuthaka. Tu hindi ukeo indo igiri. Rau maitha mavururia kurura ritho ria kioguo.
1: Ahingura
0: ri. Kurira volume yo
1: theri. Amuri konguo.
0: Ararora Hassan Omar. Aramurora na aramuthikiriria. Aragiuka na report ino. Ate Omar. Dagira nathi mona hakiri. Na nathi mona mafurumbanya. Maune mwahetwo akaimwa hakiri mafuru mafuru kinya ndirathie go sachi kinya ndirathie page ne siake kurora na ndirona ne guana mo

0: Arahoka. Nego ikira kia ya kuthathaura magatheti.
1: Mekwekwe.
0: Uteti. Wojoria.
2: Kameme.
0: Kameme. Kayo kamo ige. Tuko chonjo. Roshide zinashara. Kijadhainya. Arahoka. Don't miss out.

0: Atika utiga
1: ya bueno. Negado.
2: Thank you.
1: Negueki dira ka. Mutsabu ine wakamemeka yukamu igi.
3: Asanta sana na haria hothi ori karibu sana. Jitako kathuki mudu kada wakasungu.